0: Ja, filmaži je to pronto hoće.
1: Jem li ga puno tko, skonde budu nasa iz album po...
0: Ali uvijek pun dio za tebe.
1: A to se ja to pronto to nasa.
0: Ne se vidi.
1: Ja?
0: Ja, bro. A uvaš?
1: Ha?
0: Bo to pronto.
1: Da, a tam komisi.
0: Ibo, bo to pronto.
1: A tam komisi.